0: Enterprise.
1: Copy from Starship.
2: I would take billions.

Money.

0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Det har du lagt programmet her på Radio Rakel. Har du lagt et program for deg som er en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som er helt topp, 99,3? Og nå i den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så er det tirsdag igjen og klokka er ett. Og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet. Og ymse. Sånn er det. Gå unna. Heng med.

Dere fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975. Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si, som kanskje du har savnet og liksom lurte på hva var det jeg ikke fikk med meg,
1: og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her er i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronnie Size, The Calling. Så hørte du nettopp Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg, Harold Lloyd, en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1 til 2. Jeg kan

Du hørte nettopp King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gjell, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva er det som foregår. Jeg lurer litt selv av og til. Men nå er det litt rande soundtrack fra Cat People her. The movie. Det er Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt rande klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: Winter, Sunlit, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Rakel, FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt, og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

Du hører på Supersonisk sommer på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter DJ Døgnikt og driver til hverdags noe som heter perlevenn.com, en hjemmeside fylt med DJ-set fra en rekke internasjonale venner av meg, podcaster, artikler om spennende undergrunnsmusikk. Rett og slett et sted å sjekke ut hvis du like musikknerd som meg. Du kan også bli med på et algoritmefritt og flott og hjertevarmt nyhetsbrev fra Perlevenn, hvor du får i inboxen cirka en gang i måneden tre saker, tips eller sett, sånn at du kan fylle hverdagen din med noe god, spennende musikk.

Du hører på Supersonisk Sommer, som sendes hver lørdag klokka 2-3 og går I reprise hver tirsdag klokken 17. På Radio Rakel, FM 99.3 eller på radiorakel.no/livestream. Tusen takk for meg, jeg heter DJ Døgnikt og har vært gjest her I Supersonisk Sommer. Fortsatt god sommer!

Winter, Sunlit, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.

0: kilometer.
1: Ja, nå vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt i inntekt for Helge Helheim eller Halleheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
0: Å nei, det skal vi ikke ha.
1: Nå må vi slutte med.
0: Du, vi hørte Jasmine Minx.
1: Ja, det var fint.
0: Det var, ja, det sånn.
1: Hørte som Ekka and the Bunnymen.
0: Ja, det var en liten touch der, det var ja. Det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
1: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
0: Ja, jeg var på setra.
1: Du var på setra.
0: Og spiste meg feit.
1: Ja, du har lagt på deg.
0: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
1: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
0: Du, den der kan du aldri vise offentlig.
1: Derfor jeg viser den til deg.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Wow, what's that? We on? Okay.
3: Wait a minute.
2: Okay. Then it goes, bump, you know.
3: That's right, all right. Sorry. One, okay. Two, three.
4: I will not talk of dead men's rooms and tombs.

0: The Legends var dette.
1: I dag vi vel nesten sånn i feedback-teamen, i feedback-rommet i, hva heter det?
0: Ja, du mener, det, hva heter den der som man lager på sånn studio for at det skal komme en sånn hjørne? Du lager sånn Hoppmann-korridor eller hva det heter?
1: Jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja?
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholt-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der... Sånn du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, den sånn den skulle hatt her da. En liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, du sa at jeg...
1: Du hatt den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn...
0: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger, for at jeg bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkinga?
0: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking
1: og,
0: Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke. Så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Hvis, ja, hvis noen har lyst til å... Den, ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw.
1: Ja.

0: Ja, fikk vi litt feedback der også,
1: ja. Ja, og ikke minst det deilige hakka, hakka, hakka piano, som jeg har savnet mye I dag.
0: Ja,
1: men endelig kom
0: nå
1: det.
0: Kom det. Ja. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det så det,
0: du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni, for det, altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke, hver gang.
1: Ja, det liker vi. Den, han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: Det det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låta her, var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet.
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundre, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor, det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så har jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å
0: og...
1: ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: Alright.
2: Yeah, man. Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east to west, not the south. You know what it's all about.

0: God.
1: Ah. Der var Rune igjen, ja, akkurat. Og der gikk låta ut. Ja, ja, Rune. Hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva har du tenkt å gjøre med dette?
2: Vent litt, jeg har en del ordene.
1: Ja, du har det. Litt, vet du faen jeg, hva du har tenkt å finne på nå? Ja, så. Er det, dette en tid du kom på? Jeg kan vel si hva vi har spilt da. John Mason og Simple Man med låta Rollin.
3: Det var det, jeg fikk ikke hørt den der, for jeg var ute og ordnet noe greier.
1: Ja, jeg så det, men altså grave i hagen på den måten der, det jævla pussy.
3: Ja, men jeg fant noe.
1: Åja, men da det greit, altså jeg, så lenge du finner noe, så det greit.
3: Jeg var ikke mer enn 2 meter ned i jorda, og så fant jeg en svær sånn boks. Og hvis, skal vi åpne den?
1: Ja, men kan vi ikke sette på en låt først da?
3: Jo, det gjør vi, eller mens kanskje.
1: Det lurt. Yo, no song white test. Right now is the big

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: I didn't raise my son to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Who dares put a weapon on his shoulder to kill another mother's darling boy?
0: Ingeborg Breines har vært generalsekretær i Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet boka Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023.
1: Takk for invitasjonen til å samtale om fred. Og hvis jeg skal si noe om meg selv, så kanskje det viktigste er at jeg har fått anledning til å jobbe i UNESCO i veldig mange år. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, med, jeg tror, FNs og verdens beste mandat, å skape fred gjennom internasjonalt samarbeid på utdannings-, kultur- og vitenskapsfeltet. Og jeg tror at i dag, med den mistenksomheten og den viljen man har til å skalte bort folk og utelukke, så hadde man ikke klart å etablere hverken UNESCO eller resten av FN-systemet. Så jeg tror i en introduksjon at jeg må si at kanskje det viktigste vi gjør i dag er å kjempe for de verdiene som ikke minst etter 2. verdenskrig ble så sterke, og hvor man sa aldri mer krig. Nå må vi lage et system hvor landene kan løse sine problemer ved dialog og ikke med våpen. Og for meg, som også var så heldig å vokse opp i en tid som var optimistisk, hvor man trodde på fremskritt, man trodde på likestilling, på kvinnefrigjøring, på miljø, på økologisk økonomi og på fred, så er det sorgfullt at man har gått så langt bort fra det i dag. Og den feminismen og økofilosofien som var en del av det å bli voksen i, og også i kampen mot Vietnamkrigen, så fikk jeg barn tidlig, midt i studietida, og jeg fikk barn i 67, første barn. Da opplevdes det som så sterkt, da jeg så det lille menneskebarnet, og tenkte, aldri skal noen få henge et våpen på han eller lære han å drepe og måtte gå i krig. Så jeg meldte meg inn i min aller første, jeg har vært medlem og hatt styreverv i mange fredsorganisasjoner, men den første var War Resisters International, altså militærnekternes organisasjon.

0: Og så var jeg, når jeg jobbet i UNESCO, så fikk jeg jo både jobbe med kvinner og fredskultur i hovedkontoret i Paris. Og det var fantastisk, og jeg hadde ansvaret for UNESCOs arbeid med bakgrunnsstoffet til kvinnekonferansen i Beijing. Så UNESCO hadde arbeid for kvinner og utdanning, kvinner og kultur, kvinner og vitenskap, og også kvinner og kommunikasjon, altså journalistene. Så det var et intensivt arbeid, og hvor hovedkontoret for det arbeidet var i New York, sånn at vi reiste da stadig vekk, en kvinne fra UNESCO i Paris, ILO i Genève, Verdens helseorganisasjon også i Genève, matvareorganisasjon i Roma og så videre. Reiste vi en gang i måneden til New York i halvannet år for å forberede. Og i den perioden så ble fredskulturprogrammet til UNESCO stadig sterkere. Sånn at det var et program hvor man prøvde å se på hvordan kan vi reaktivere FN-systemet slik at man får enda flere med på å gå den viktige veien fra den eksisterende volds- og konflikt- og krigskulturen som ligger under veldig mye av vår samfunnsstruktur dessverre, mot en kultur som legger vekt på at man skal bygge fredskultur og ikke vold. Det var en fantastisk arbeidsprosess, og jeg var veldig stolt fordi at vi fikk inn i Beijing i det som var Platform for Action, som var det handlingsplan som kom ut fra Beijing, også referanser til hvordan kvinner bidrar til om å få anledning til å bidra enda mer til å bygge fredskultur, og som var med og inspirerte det arbeidet som ble gjort for å lage resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som ble en sikkerhetsråds resolusjon i FN. Vi trodde faktisk at vi klarte å endre verden med fredskulturvisjonen, for da vi hadde 75 millioner mennesker skrev under på UNESCOs fredskulturmanifest, og så mye underskrifter hadde ingen sett på noe som helst, og folk skrev da under på at de forplikta seg til å lytte for å forstå, ta tid til å ikke utøve vold, til å fremme fred og menneskerettigheter og rettferdighet. Og det ga liksom håp om at nå endrer vi verden, og vi var kjempeglade fordi at hele FN-systemet kom etter hvert på lag, og de gjorde år 2000 til det internasjonale år for fredskultur, fulgt av et tiår for fredskultur og ikke vold for verdens barn. Og det var da lagt planer, egen handlingsplan som kunne brukes av land og organisasjoner og institusjoner hvordan man ville, med 8 felter, ikke sant, hvor man skulle jobbe frem fredskultur gjennom utdanning, som var det aller viktigste punktet, og utdanning, da tenkte vi forstand, ikke sant, ikke bare formal, et formelt skolesystem, men også informelt og gjennom kurs og så videre, og fredskultur gjennom økologisk økonomi, rettferdig økonomisk fordeling av godene, gjennom menneskerettigheter, gjennom demokrati, gjennom likestilling mellom kvinner og menn, gjennom toleranse, gjennom ytrings- og kunstnerisk frihet, og også gjennom spesifikke handlinger for å bygge fred og fredelige institusjoner og strukturer. Og vi var optimistiske, fordi dette 10 år, ikke sant, så tenkte vi at, eller det ble lagt, ett år skulle handle om det ene feltet, fred og helse, fred og utdanning, fred og toleranse og så videre. Sånn at ting lå til rette for at man skulle klare å endre tenkning. Og det er jo ingen tilfeldighet at dette kom samtidig med murens fall og Gorbatsjovs åpning med perestroika, ikke sant, i Sovjet, og initiativene som Gorbatsjov tok i forhold til Reagan for å få reduksjon, og han ville jo ha bort alle atomvåpnene, og da de satt på Island så klarte de jo å redusere, men Reagan måtte sove på om de kunne ta alt. Og neste morgen, jeg kjenner to som var på det møtet, og møtte også, vi møtte jo Gorbatsjov i forbindelse med at han etablerte den her Nobel Summits, hvor alle Nobelfredsprisvinnerne skal møtes, eller kan møtes en gang i året, for å drøfte mellom seg hvordan de kan styrke både sitt fredsarbeid og fredsarbeid i verden. Og der var jo han veldig, veldig, veldig sterk på at man må ruste ned. Og han var veldig, han oppmuntret fredsbevegelsen veldig og sa at han hadde aldri tort å tatt kontakt med de der skumle folka på den andre siden av Atlanteren hvis ikke fredsbevegelsen hadde vært så sterk, og insistert på at man måtte få bort atomvåpnene. Så han var veldig skuffet, holdt en fantastisk tale i Murmansk etter at de hadde vært på Island, hvor han snakket om at i hvert fall må vi få til en atomvåpenfri zone i Europa, og hvor han snakket om et felles europeisk hjem. Tenk alt det som vi har tapt nå.
1: Ja, det ser jo ikke sånn ut i nærheten.
0: Nei, sånn ser det ikke ut nå, og jeg skjønner ikke at man intellektuelt og følelsesmessig tåler å gå inn i den militariseringen som vi er inne i nå. Og en militarisering som jo fra vestlig side, og jeg kjenner vestlig side best, og jeg føler at hvis vi skal komme noe vei med fred, så må vi se på oss selv og vår egen rolle, og ikke bare peke på naboen som fienden, for hvis vi gjør det, så går vi inn i denne sort-hvitt tenkninger, ikke sant? Hvor vi er de hvite og uskyldige, og de andre skumle og slemme og farlige, ikke sant? Vi må se på hva er vår rolle, og hva kan vi gjøre? Og når jeg sier vi, så er det vi Vesten som vi er en del av, men også vi i Norge som

0: material som er helt uvurderlig, og som vi må bruke mye mer. At vi har gått så langt at vi i år har gitt fredspris til en person som ber Netanyahu og Trump om å invadere eget land, som aksepterer forferdelige sanksjoner mot landet, som aksepterer bombing av båter utenfor kysten av Venezuela, og sier hun skal også gi den helt konkret til Trump, er uforståelig. Og det er også uforståelig for meg at vi har en finansminister som skryter av hvor mye penger han har også nå, når han ikke er leder for NATO, til å bruke på kuler og krutt og det som er verre av våpen, og er villig til å gå så langt at han ønsker at Etikkrådet sitt mandat skal være enda svakere, slik at vi skal kunne investere også fra oljefondet i bygging av atomvåpen. Både det at vi skal kunne bidra til å bygge atomvåpen, og skal kunne sende soldater til Ukraina, i stedet for at man bruker krefter på å få til en dialog med Russland. Denne krigen har vart i straks 4 år som en gammeldags stillingskrig, samtidig som det rasles med atomvåpen både på den ene og den andre siden. Er utålelig. Det er rett og slett utålelig. Og det, den dobbeltmoralen som Norge og Vesten utviser i måten som man straffer Russland på, og måten man straffer Israel på, er totalt uakseptabelt.
1: Altså mangel på straff av Israel, mener du da?
0: Vi gjør noen små ting. Vi sier litt fy-fy, og Norge har ikke gått som mange andre land, og USA spesielt, med på å utelukke UNRWA, altså FNs organisasjon for hjelp til palestinerne. Så der har vi gjort en bra ting, og vi har akseptert Palestina som egen stat, men som den 144. landet, og når det nesten ikke er noe igjen av Palestina, så jeg synes ikke det er spesielt modig. Jeg er veldig skuffet fordi at jeg har laget et forslag som jeg har trodd på, som jeg har sendt både til Støre og Barth Eide, om at man skal bruke FNs Trusteeship Council. Trusteeship Council er en av de 6 hovedorganene i FN, og det ble etablert i sin tid for å hjelpe kolonier som kolonimaktene hadde måttet ha gitt opp. Så kom FN inn med Trusteeship Council og de ulike forskjellige fagorganisasjonene i FN til å hjelpe dem å bygge opp helsesystemet sitt, utdanningssystemet sitt, juridiske system, internasjonal handel og så videre. Og da Palau som den siste kolonien, hvis man ser bort fra Palestina, som den siste kolonien som ble frigjort i 94, da ble Trusteeship Council lagt på is. Den er ikke borte, men den ligger der. Og jeg har lagd et relativt bra utarbeidet forslag, synes jeg, om hvordan man kan reetablere Trusteeship Council, få inn fredsbevarende styrker og lage en, ikke bare over Palestina, men at det er en trustee, altså et protektorat over det gamle Palestina, med Israel.

0: Israel, med Vestbanken, med Gaza og med Jerusalem. Og hvor man i en tiårsperiode prøver å la FN ha ansvar, og det er klart at Israel vil ikke det, og USA vil gå imot. Men jeg ser ingen av de andre forslagene som ligger på bordet som har en helhetlig forståelse av situasjonen. Så jeg er så skuffet for at de ikke, jeg har sendt personlig, jeg har sendt til partiet, jeg har sendt til regjeringskontor, at de ikke vil diskutere den muligheten, ikke sant? Fordi at det å tenke seg at man skal ha USA og England som er den som har startet vanskelighetene i det området, ikke sant, i sin tid med Balfour-deklarasjonen, og som pushet FN inn i å lage et vedtak på deling av gamle Palestina i Israel og Palestina, og som jo aldri ble fulgt opp, men som fikk sin egen mekanisme med alle disse krigene og elendigheter som fulgte i kjølvannet av det her. Sånn at man nå måtte kunne prøve en slags nullstilling, men med respekt for det jødiske folk, for det palestinske folk, for de kristne som er der, for hvem andre som enn måtte være i det området, hadde jeg sett som et håp. Jeg har brukt masse tid på det og diskutert det også i en del internasjonale organisasjoner og sånt, sånn det flyter rundt i systemet. Ingen respons overhodet.
1: Hva gjør man?
0: Nei, hva gjør man? Og det er det som er den store avmaktsfølelsen som ikke bare fredsbevegelsen har nå, men som jeg tror at veldig mange har. Og egentlig så er jeg aller mest redd for hva den avmaktsfølelsen fører til hos unge folk, ikke sant? Fordi når jeg ser disse rapportene om at unge folk tør ikke å si hva de mener, fordi at kanskje er det galt. Og det er jo den her tenkningen at det er kun en ting som er riktig, og den ene tingen som er riktig akkurat nå, det er NATOs og Stoltenbergs sterke understreking av at våpen er veien til fred. Og hvis man ser på historien, så må man kunne trekke den konklusjonen at våpen har da aldri vært veien til fred. Våpen er veien til krig. Så enkelt må det være. Og den her gamle sikkerhetsdilemma, ikke sant? Hvis man har en grense, og det rustes opp på den ene siden av grensa, så blir man nervøs på den andre siden, ikke sant? Og ruster opp. Og da blir de andre nervøse, og man vet ikke godt nok hva som foregår, og det er best å være forberedt. Si vis pacem parabellum. Hvis du vil ha fred, forbered krig. Det er dette gamle romerske forferdelige tenkninga, ikke sant?
1: Og jeg så en plakat til og med på toget i dag. Har du snakket om Romerriket i dag? Vi har sånne podcaster eller sånn, du kan få lesestoff og høre på noe de har lagt inn, og så tenkte jeg, oi, Romerriket, ja, det kommer inn her nå som en sånn, dette er liksom det vi setter opp som en sånn viktig ting. Det slår meg nå når du snakker at det underbygger jo nettopp den mentaliteten og det narrativet som vi ser rundt oss. Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det, og det underbygges egentlig ikke bare av politikere, men også av nesten alt vi har av media, og ganske mye av akademia, at man blir sanksjonert hvis man har et annet syn. Og det som er problematisk med den her, eller mange ting som er problematisk med sort-hvit tenkning, men det er denne tenkningen til Bush, da han startet Bush junior, da han startet krigen mot terror, ikke sant? Så sa han, hvis du ikke er med oss, så er du mot oss, eller du er med terroristene, ikke sant? Og nå, hvis man ikke tror at våpen er veien til fred, så er man med Russland. Og det er ikke snakk om å være med Russland eller med noen andre. Det som er hovedsaken for fredsbevegelsen er å forebygge krig og bruk av vold. Når man har mislyktes, og vi må si vi har mislyktes. Vi har mislyktes i Ukraina, vi har mislyktes i Gaza, vi har mislyktes i Sudan, vi har mislyktes veldig mange steder. Men hva gjør vi da? Da må vi se på hva har vi av erfaring fra virkeligheten som kan hjelpe oss til å stå imot, til å si at vi må tro på det gode i mennesket, fordi at hvis vi bare går på mistenksomheten, vi kan ikke forhandle med Putin, for han er så forferdelig, ikke sant? Og de synes, ikke sant, da Gorbatsjov reiste for å forhandle med Reagan, så hadde han også den følelsen av at de er så forferdelige, ikke sant, at vi kan ikke snakke med dem. Fredsbevegelsen må stå på at vi må snakke med hverandre, ikke sant? Og det er jo helt grusomt at vi ikke snakker med Russland nå. Det siste var i desember nå, så kom det et nytt innspill fra Putin, hvor han sa vi må se på hvordan vi kan bygge en felles sikkerhetsstrategi for Europa. Nei, det kan vi ikke gjøre. For å høre noe om dette, så må man lytte på Glenn Deason sin podcast, hvor han jo snakker med folk som han ellers ikke snakker med. I Russland, han snakker med folk som har sittet sentralt i NATO, som sitter i USA, som sitter på mange forskjellige steder. Man må høre på Jeffrey Sachs, man må høre på Marsheimer, og Jacques Baud, som er sveitser og har kritisert vestlig håndtering av krigen i Ukraina, og som nå er blitt svartelista av EU. Sånn at jeg skjønner at folk er redde for å snakke, fordi at man får så fort sanksjoner mot seg, og da er det nesten bare vi som er pensjonister som ikke trenger å være redd for jobben og forfremmelsen og stipendiene, og hvis vi ikke nå skal måtte begynne å være redd for pensjonene. Men jeg tror vi må lete etter inspirasjon, om vi er nødt til å gå til Gandhi og se på ikke-voldsstrategiene. Tenk at Gandhi fikk India ut av the British Commonwealth, ikke sant? Og India som var sett på juvelen i kronen i det brittiske imperiet, uten bruk av vold. Bare med tankekraft og åndelig kraft og common sense tenkning. Tenk på Nelson Mandela som kom ut av nærmere 30 år i fengsel uten hat, men sa at vi må skape et samarbeid med Klerk og de hvite som er i Sør-Afrika for å få et stødig samfunn i Sør-Afrika. Og jeg innbiller meg at visjonen til Nelson Mandela er så sterk i Sør-Afrika fortsatt, at det hjalp dem til å klare å stille Israel for internasjonal rett, og Netanyahu også, at de både brukte International Criminal Court for å stevne Netanyahu, og den internasjonale domstolen for å stevne Israel. Og de fantastiske sørafrikanske menneskerettighetsjuristene som fremmer den saken, jeg tror at de bar med seg Nelson Mandela i bagasjen sin for å klare å stå i det press som de ble utsatt for. Og jeg tenker vi må tilbake til Eleanor Roosevelt, som var USAs ambassadør til det nyetablerte FN, og hun blir jo sett på som menneskerettighetserklæringens mor, ikke sant? Men hun satt i FNs hovedforsamling og sa at «Nobody won the last war, and nobody will win the next». Ingen vant den forrige krigen, og ingen vil vinne den neste krigen. Og det er jo det vi må gjøre. Vi må vinne freden, vi må ikke vinne krigen. Ingen vinner kriger. Kriger skaper død, nød, destruksjon, hat i generasjoner. Vi må ut av det, ikke sant? Og grenser kan ikke være så viktig at vi skal gå til krig for grensene. Vi må forhandle om grensene. Og når det gjelder den østlige delen av Ukraina, hvor det er primært russisktalende, etnisk russisk, kulturelt, så var jo Russland villig til at det skulle være en egen region i Ukraina, men med et visst selvstyre. De er neppe der nå etter å ha slåss i 4 år. Men vi må la de grensene være foreløpig en periode, stoppe den krigen, la grensene være foreløpig, og når med FN fredsbevarende styrke inne i området for å holde ro, og så får man om noen år, hvor lang tid det måtte gå, det kan man diskutere, så må man ha folkeavstemninger om hvor de grensene skal gå. Og kanskje skal det være litt porøse grenser et sted. Du snakket om Galtung i utgangspunktet. Han klarte jo å løse en ganske heftig krise i Latinamerika med å lage en park som landet skulle ha felles ansvar for. Det er en av de gode eksemplene i historien på at et område som man slåss om ble et felles areal. Det var jo fantastisk da med alle disse koloniene som ble frigjort, og hvor de gikk sammen og sa at vi vil ikke tilhøre hverken den vestlige eller den sovjetiske militære alliansen. Vi vil være alliansefri, ikke sant? Og de hadde Kruma i Ghana, Tito i Jugoslavia, India, mange store land som gikk sammen i en altså de ville ikke være med i noen militære allianser. Og noen av disse landene ble skikkelig nøytrale land. Og det er i ferd med å blomstre opp igjen nå. Og i FN-systemet så kalles disse så ikke-allianse landene for 77 landsgrupper. Men de er faktisk nå over 130 land. Så 130 av verdens 193 land er alliansefrie. De er flertallet, men ikke alle av dem er nøytrale på den måten at de ikke har våpen. Men det er i gang ganske store bevegelser nå for å styrke de alliansefrie landene FNs rolle i FN-systemet og i verden. Og det relativt nydelig etablert en frivillig organisasjon i Genève for å styrke nøytralitetstenkninga. Nå har vi jo mistet Sverige og Finland, så det er jo veldig sørgelig. Så nå sitter vi jo i Europa som nøytrale land. Ja. Og nå har vi bare Irland og Schweiz og Østerrike. Og det er jo veldig oppmuntrende at Irland, jeg vet ikke om du har sett det, har fått en ny president, Catherine Connolly. Hun virker veldig sterk, og hun understreker jo veldig viktigheten av Irlands nøytralitet. Så det synes jeg er veldig, veldig oppmuntrende. Og likeledes er det oppmuntrende med presidenten i Mexico, som er en av de få, Sheinbaum tror jeg hun heter, som har stått imot Trump og sagt at vi har mange måter som vi kan kjempe imot handelsboykott hvis vi får det fra USA. Vi bare slutter å bruke amerikanske varer, for eksempel. Sånn at hun kommer med forslag til hvordan ting kan gjøres på en annen måte. Så det er en del kvinner som viser vei. Og jeg tenker på den motstanden, fordi det var jo veldig optimistisk. Jeg går tilbake til fredskulturtenkninga i UNESCO. De store hindringsmekanismene vi så var det ene som vi har nevnt allerede, om at våpen er veien til fred, ikke sant? Eller at man må ruste opp for å styrke freden. Og jeg mener at det er altså så totalt misforstått. Vi må ruste ned. Men jeg er pasifist, jeg tror ikke på militærvesen. Jeg tror at vi er helt på ville veier. Og dessverre så ser jeg i nesten alt jeg leser og hører for tida, så skriver folk at ja, vi må ruste ned, og vi må ha litt mindre atomvåpen, og ikke så sterke våpen. Men så kommer det en setning eller to, men i den farlige situasjonen vi er, så må vi jo ha et sterkt norsk forsvar, ikke sant? Og jeg mener at vi må gjøre som Costa Rica, vi må si at nei, vi vil ikke ha et norsk forsvar, og vi må inspirere andre til å tørre det samme. For i gamle dager så tenkte jo Norge at vi var et lite land i verden, hvis folket var fornøyd, hvis velferden var høy, hvis vi hadde god solidaritet med andre, og hvis vi styrka FN og hadde et sterkt FN, så trengte vi ikke et sterkt forsvar, fordi at hvem vil angripe et lite land som har god velferd hjemme og som er snill med de andre? Det kan høres naivt ut, men jeg tror virkelig ikke at det er naivt i det hele tatt. Jeg tror det som er naivt, det er denne troen på våpen. Så det var det ene vi hadde som motstand for å få til fredskultur. Det andre var at noen sa at den menneskelige natur er voldelig, og så det nytter ikke. Det vil alltid være krig. Og så det UNESCO gjorde var at man satte ned en gruppe med forskere. Samfunnsvitenskap, humaniora, statsvitenskap, naturvitenskap, og de satt i Sevilla lenge og diskuterte. Og de kom opp med det som vi kaller for Sevilla-erklæringen. Og den første paragrafen er ganske klar og tydelig. Den sier at det er ingenting i den menneskelige natur eller i det menneskelige genom som tilsier at vi skal handle voldelig.
1: Hva er det som liksom er det sterkeste? Det er den samhandlingsevnen og empati, evnen, ja. Når de blir litt større, ja. Også, når de...
0: Og nærheten og avhengigheten av hverandre, ja. Og gleden over hverandre, og gleden over annerledeshet, ikke sant? Når man går inn i det her polariserte, så blir man jo redd for annerledesheten, ikke sant? Som jo egentlig det som så fascinerende, ikke sant? For at man hele tiden kan lære noe nytt og utvikle noe nytt og få til noe som bedre. Så tenk om vi brukte disse her vel 2,7 trillioner dollar som vi bruker årlig til militærvesenet til å gjøre det hyggelig for hverandre og morsomt for hverandre og gi muligheter til hverandre. Vi vil jo leve i paradisiske tilstander, og at vi bruker altså den store trusselen mot verden nå er jo at vi oppfører oss på denne planeten som om vi har tre av dem når vi bare har en. Så vi burde jo bruke all vår menneskelige intelligens til å ta vare på miljøet, naturen, klima som vi er helt avhengige av for å leve på. Så all vår menneskelige intelligens burde jo gå til å sørge for at jorda skal kunne fortsette å være et hjem både for dyr og planter og mennesker, ikke sant? Nå driver vi jo og maltrakterer den slik at vi skal måtte begynne å beskytte oss mot jordas motreaksjoner på vår behandling av den. Det kommer noen etter oss, og vi må være forsiktige med hvordan vi bruker jorda. Og det at vi nå satser så i vest og i nord spesielt på militærvesenet uten tanke på at vi trenger de pengene vi bruker for å skape velferd, men også at det er så enormt forurensende. En time med Joint Strike Fighters F-35 bruker 5600 liter veldig forurensende flybensin. Nå har vi for første gang i år så har Norge vært med på å øve på atomkrig mot Russland. Det gjorde vi i fjor høst med F-35. Og hvor mange timer var vi i lufta med det her? Og hva gjør det med vår tenkning når vi skal øve på masse utryddelse? Det er ikke til å forstå. Så, men la meg gå til det siste av de her tre punktene som var vanskelig for oss. At det at vi må ruste opp for å være i fred, det at den menneskelige natur er voldelig. Og det siste var tenkningen om at krig er jo effektivt. Man kan bare gå inn og så ordner man opp. Og det er jo også en tenkning som er helt sprøtt. Stadig vekk så går man inn og tror og sier at vi skal bare få bort en diktator her, ikke sant? Så har vi skapt demokrati og alt går så bra. Vi har Libya, vi har Syria, vi har Irak, vi har det ene landet etter det andre som motbeviser den tenkningen. Og også der er det gjort noe forskning av en kvinnelig forsker som har lyst til å fremheve. Hun er amerikansk, hun heter Erika Chenoweth. Hun har skrevet en bok som heter Why Civil Resistance Works. Hun har lagd sammen med andre studier som går over mange, mange, mange, mange år, og hvor man kan påvise at ikke-voldelig motstandskamp er mer enn dobbelt så effektivt som voldelig motstandskamp. Tenk det! Da sitter vi jo med noen resultater som rett og slett motbeviser hele militarismetenkningen.
1: Der raser hele naivitets- og realismebegrepene. Ja. Det blir stikk motsatt for meg.
0: Ikke sant?
1: Det er jo det som er realiteten. Ja. Dette du trekker frem nå.
0: Har du sett hun brukt noe særlig i diskusjonene rundt om i dag?
1: Nei, jeg har så vidt hørt navnet, men det er fordi jeg er veldig interessert i å følge med på alternative tankeganger enn det narrativet vi får servert. Men vi hører jo ikke.
0: Vi må hente frem de gamle ikke-voldstenkerne. lære mer og ikke godta det narrativet som er så sterk. Og vi er nødt til å forhandle veldig fort med Russland, og vi er nødt til å stoppe Israels folkemord. Det er utålelig. Vi kan rett og slett ikke leve med det. Og vi må bruke pengene våre til å hjelpe der det er nød. Og nå er det veldig mye nød. Og flere hundre millioner mennesker som er på flukt, primært på grunn av krig, men også på grunn av miljø og naturforringelse. Og hvis vi skal spre våpen ut i verden og forurensning ut i verden, så kan vi ikke sitte her og si at ja, vi skal ta imot 100 kvoteflyktninger i år, når de flykter på grunn av ting som vi har vært med på å skape. Da jeg gikk på gymnaset på Sortland i gamle dager, hadde vi en lærer fra Chile, Americo Alfonso Gana Araya. Han sa en dag til, vi elsket han, han brakte mye nytt inn i vår tenkning. Han sa en dag at dere tilhører ikke den hvite rasen. Nei vel, dere er de rosa-grå, og det er jo det vi er, ikke sant? Vi er mye mer rosa-grå.
1: Jeg har jo vært så vidt bort i Maya-kulturen. De har også noen kategoriseringer som er helt annerledes.
0: Ja, i hvert fall det som var viktig for meg i sammenhengen var å si at vi er ikke den hvite rasen, vi er de rosa-grå. Fordi at man har en tendens til å knytte alle disse godhet og renhet til det hvite. Så få bort, hvite rasen eksisterer ikke. Ingen er hvite, vi er grader av rosa-grå, ikke sant?
1: Språket gjenspeiler jo ofte kolonialistisk tankegang. Det ser vi mer og mer at nå kommer det opp. Det kan du kanskje si er noe, det gode som skjer nå er jo at ting blir veldig avslørt for tiden. Og da kommer jo veldig mange fornuftige mennesker fram og viser oss hvordan dette har kunnet pågå i så lang tid og blitt så galt. Så det er jo noe vi må lytte til.
0: Jeg er enig i det. Så, men, fordi at da Trump har jo på en måte avkledd amerikansk imperialisme. Og han sa det jo så klart, ikke sant? I stedet for at han går inn i Venezuela, det er de andre som sier at det er for demokrati, så sa han klart at det var for olja, ikke sant? Men tidligere så har man sagt at man gjorde det for å skape demokrati, bedre menneskerettigheter og så videre. Det er ikke pakket inn lenger, det er veldig nakent. Jeg hadde et håp om at den nakenheten skulle føre til større innsikt, og større vilje til å handle på grunnlag av den innsikten. Men nå synes jeg at det ser ut som at hvis vi tar NATO for eksempel, så har vi NATO-land basert oss på USA som den sterke i NATO. Og nå når man ikke lenger tør å stole helt på USA, tør ikke å gi slipp heller, men tør ikke å stole. Så i stedet for at man da sier at ok, vi må tenke sikkerhet på en annen måte, vi må ikke tenke sikkerhet som i motsetning til de andre som noe vi skal erobre, men en sikkerhetsstrategi som er felles sikkerhet, slik som Palmekommisjonen for over 40 år siden la opp til, ikke sant? Hvor man kan ikke ha sikkerhet i ett land på bekostning av naboen, for da blir det ingens sikkerhet, da blir alle usikre. Og hele den jobbinga med menneskelig sikkerhet som UNDP, altså FNs utviklingsfond, sto i spissen for, og hvor Norge og Kanada var veldig viktig i å fremme hele visjonen om menneskelig sikkerhet, som kom like etter UNESCOs visjon om fredskultur, og de utfylte hverandre veldig fint. Sånn at i stedet for at Europa gikk tilbake til humanistiske røtter og så på spesielt Palmekommisjonens felles sikkerhetstenkning, så skal det rustes opp, ikke sant? Og språket er rått, om ikke like rått som Trump, så er det et hardt og uforsonlig språk. Skal ikke snakke med fienden. Og fienden, før så tror jeg at man i militæret snakket om fienden uten å definere den, men nå har man definert fienden. Nå er fienden Russland, ikke sant? Som det var islam og terrorismen, ikke sant? Og det er veldig nedbrytende måte å tenke på. Og igjen, for å gå tilbake til ungdommen, det er forferdelig at de skal vokse opp i tro på at på den andre siden av grensen så er folk så forferdelige, ikke sant? Vi må tro på at hvis man gir utviklingsmuligheter som er gode, så utvikler mennesket seg som godt. En bestefar forklarer sitt barnebarn om at det bor to stykker i mitt indre. Det er den onde og det er den gode, og så spør barnet, men hvem er det som blir sterkest? Og da sier bestefar at den blir sterkest som vi mater, ikke sant? Så mater vi den gode som er i oss, så vil det overleve. Nå mater vi militarismen og mistanken og antidiplomatiet, og ja, så kanskje vi skal slutte der. Er ikke det det viktigste av det vi gjør nå? Vi skal mate
1: det gode
0: i mennesket, og da blir det store spørsmålet, hvordan gjør vi det, ikke sant? Hvordan får vi det til? Og jeg tror det er der vi må være. Er det kunsten? Er det det vakre generelt? Skal vi tilbake til Platon og sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Er det dit vi må tilbake? Sammenhengen mellom det gode og det vakre og det sanne? Ikke vet jeg, men vi må skifte kurs, ja.
1: Og det er kanskje ikke bare én måte å gjøre det på heller. Vi er jo så vant til å finne ett svar, eller to da, ett av to svar. Kanskje det må være mangfold der også.
0: For en som satt i hippietida og tenkte at man må la 1000 blomster blomstre, ikke sant? Så finnes det ikke én løsning. Men vi er sikre på at løsninga, den er ikke våpen. Og ikke militarisering, og ikke krig. Ellers så må den være mangfold.
1: Du har hørt min samtale med Ingeborg Breines, som har vært generalsekretær i Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler,
2: Blant annet boka «Fredskultur. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ», utgitt i 2023. Og diktet du hørte i begynnelsen av programmet er skrevet av den britiske feministen Adela Pankhurst. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst No man is an island.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

Ja, det er Akim. The Pussy Radio.

0: så, Daniel.
1: Nå kjører jeg over et fjellområde med innsjøer på høyre side. Og så er det fjell. Store områder med fjell både til høyre og til venstre. Og de er helt sånn lysegrønne av lav. Så det er veldig godt beite for rein her. Det er sånn at på høyre siden min her, der de innsjøene er, der er det et stort villreinområde med omtrent 2000 dyr, altså villrein, som går herfra. Nå er vi i Tolga Østfjell mot Femund, som går helt nedover mot Rendalen og i til Rendalen. Og så er det sånn at på venstre side her så er det et stort område med blant annet Søl og Kinna, og der er det snakk om å ha vinterbeite til 2000 rein fra Nord-Trøndelag, Fosen, på grunn av utbyggingen av vindturbiner der. Så er det snakk om å kjøre 2000 rein til det området her 4,5-4 timer lengre sør, og ha dem her på det området. De prøver å finne ut nå om det er en god løsning. En ting som de tenker på er at da må de kanskje gjerde inn absolutt hele området for å hindre at villrein og tamrein kommer i kontakt med hverandre. Og hva skjer da med alle mulige andre dyr som er i det området eventuelt? Og hva skjer med det vindturbiner her også? For det har også vært snakk om at den skulle ha vindturbiner her oppe. Kanskje det blir værende alt sammen. Da ville også ville dyr fått en beskyttelse. Ja, nå skal vi kjøre litt til, og så kommer vi til Jens Nygaard i Øversjødalen. Det er en allsidig mann som har vært treskjærer hele livet, som har vært norgesmester i skiskyting i 1963 og 64, og som spiller i Dalakopa. Og nå sist fredag var med som oppvarmingsband for Åge Aleksandersen, som hadde samlet da 3500 folk her ute til konsert. Det blir spennende å høre hva han sier om naturen og hva som er best for naturen her ute. Bli med. Du hører på podcasten Det Hellige

0: Vi i Øversjødalen, og jeg har kjørt over en liten elv. Og jeg egentlig ikke så langt unna Sølekinna.
1: Nei, stemmer det. Du har kommet høyt til fjells nå. Bygda her ligger, eller her vi nå, nede 800 meter over havet.
0: Ja.
1: Så det høyt til fjells du har kommet.
0: Ja, og ikke bare høyt til fjells, men jeg rett og slett i verkstedet til Jens Nygaard. Altså, det her helt fantastisk. Nu åpner døra her, og så kommer du inn i en hel verden med ulike ville dyr, og ikke bare ville dyr, det hester, og det ørner, og det tiur, og det reinsdyr, og det elgen, og det
1: Jo, det forskjellige seanser jeg opplevde i naturen,
0: ja.
1: Som jeg prøvde å skøre ut en plantbit.
0: Ja, det det, det egne...
1: Ja, egne fantasier som jeg har sett ute i naturen.
0: For at det her, så det jo, det villreinsområdet på sørsida her.
1: Ja, stemmer det.
0: Helt nede mot Rendalen, og ja. Den kommer opp hit.
1: Den kommer opp hit, ja, forbi Elgpiggen og på Tolga Østfjell. Så jeg har jakta mye ren bort på fjellet her.
0: Ja.
1: Så jeg kjenner godt det ville dyra ute i naturen her. Har gått mye, både med gevær og fotapparat.
0: Ja, for du tar jo naturbilder.
1: Ja, senere har jeg gjort det, for det en fin måte å komme ut i naturen og få trimme litt. Og det trengs når den begynner å bli litt gammel.
0: Ja, men du heller i vigør da. Du spiller jo i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Du musiker også, du var jo på konsert nå på fredagen da, var
1: ja,
0: det?
1: Det var veldig stort egentlig. Norge Aleksandersen med sambandet var, og vi i Dalakoppa fikk varme der. Det var virkelig
0: gøy, ja.
1: Opplevelse.
0: Det må ha vært 3000 folk her eller noe sånt.
1: Ja, det var over det.
0: Ja.
1: Var det. Ja, helt utrolig at de sånn lita bygd klarte å gjennomføre den festen. Men det gikk så fint. Folk hadde det trivelig også.
0: Ja, veldig artig. For det jo, det vel litt sånn sommers. Og sånn det å bo ute her. Når du vokste opp, så var det vel enda mer liv og litt mer optimisme, kanskje, i forhold til landbruk og sånn?
1: Ja, det hadde veldig lite folk i bygden her. Dessverre, det synd, ja. For når jeg vokste opp, så var det veldig mye skolunger og folk. Det var flere generasjoner på hver gal, vet du. Så det... Men dårlig forbindelse, da jeg var... På 50-tallet så gikk postruta over Ørsdalsfjellet til Narbevoll med hest.
0: Ja.
1: Det var ikke bilvei at bygden. Så.
0: Men hvor lang tid tar det for? Altså, Narbevoll jo nabodalen.
1: Ja, det over,
0: andre siden.
1: Over fjellet.
0: Ja.
1: Som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sokna. Det Os, vet du, før i tiden.
0: Ja.
1: Og Øversjødalen var med og bygde en kjerke på Narbevoll, før det fanns et kjerke her. Før en på 1808 kom bygde om kjerke her i bygden.
0: Ja.
1: Så det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Strevsomt kunne det være.
0: Ja, uten vei. Men det var vei. Var vei utom mot Femund og...
1: Nei.
0: Nei, var ikke det helt.
1: Var ikke det?
0: Nei.
1: Her kom bilveien fra Tolga, kom hit til bygd der på 19... Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
0: Ja. Nei, det ikke så...
1: Så jeg opplevde den tiden.
0: Ja.
1: Og strømmen kom på... På 59.
0: Ja. Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså du var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det var. Men altså, og i dag er det.
0: Ja. Nå svinser de opp på å besøke hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det er lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefoner.
0: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja.
1: Ja, gitt.
0: Ja, jeg husker det igjen. Det er jo snart 60 jeg jo, da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i samme stue, til og med hadde koblet om der. Og,
1: ja, gitt.
0: Og at TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
0: Ja.
1: Jeg har jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleiks husflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig i år. Selv mange trodde ikke de sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig i år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
0: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var da de var ung, og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
1: Ja, det ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det et trivelig jobb. Og når samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Du har eibyggen på en
1: fjellet side. Fjellet rundt på alle kanter her. Vi er på sø, mot sø-vest der, har vi elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her da. Ja,
0: og det er ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det er bare en par mil da.
0: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer heller.
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det er ikke langt det.
0: Nei.
1: Det er som vestsida på Femunds traktum her.
0: Ja. Ja, det er det. Det er... Men det er også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så er det jo diskusjon om hele det området her som er til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da er det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Og skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
0: er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien,
0: det. Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt stand ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det er dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
0: Ja.
1: For det er ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
0: Nei. Det er ikke det.
1: Selv om det er et lagt gjerde.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
0: Det har... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes jeg er fryktelig. ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Det hørte. Det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Det må mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
1: Og, ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja, det...
2: På ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simmelen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil
2: ja.
1: På bil
2: ja.
1: Så det kan ikke være så bra
2: nei det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på Fosens skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer i området her før, hadde, i gammelt. Hadde.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært i de tider.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samom.
2: Hva skriver de da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar.
2: Tippoldefar, ja.
1: Skrev dagbøk han.
2: Ja. Men de har du tatt vare på, har du?
1: De har tatt vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som ja. Er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, ja. På østsiden av Femund er det
2: ja.
1: Samer og ren, ja.
2: Ja. Ja, ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så er det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, vet du, det kom...

0: Har du vært tett på den da?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
0: Ja,
1: som,
0: ja, ja.
1: Til Engerdal har jeg flere ganger de har sett bjørn.
0: Ja, ja. Hvordan er det med rype? Eller om det var rype, så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
0: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det er det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
0: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen av det.
0: Hvordan er det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan er det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna liksom? Og opp på toppen av
1: elgen? Ja, da jeg var guttungen så skulle vi opp på toppen.
0: Du skulle på toppen? Ja,
1: ja,
0: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja. Det...
0: Nei.
1: Nei, altså vi har... Det er mye på toppen her, det er helt sikkert. Så det er mye, som på Sølekinna, er det mye vandring nå i dag.
0: Ja, er det?
1: Veldig populært.
0: Og det er god sti oppover der, som ikke ja. Er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Mm. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det vil da være i Katsast. Strofe det, synes jeg.
0: Det er et alternativ og rett og slett.
1: Så fint turterreng og laget.
0: Ja. Det er jo forvaltninga for fremtidige generasjoner også, det da, det er ikke...
1: Ja.
0: Det er...
1: Laget.
0: Det er jo vært oppe i diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
1: Ja, akkurat.
0: Det enda mer enn natur...
1: Ja,
0: vern her, det hadde jo vært...
1: Det håper jeg å kunne gått an.
0: Mm.
1: Nei, det er synd hvis de ødelegger det.
0: Ja. Det er allerede, ja, det er allerede neste vinter, vet du. 26-27 er det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
1: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
0: Ja, ja. Nei, det, jeg har ikke gått for at jeg, den der garn jeg kommer fra da, liksom, den er på andre siden av det fjellplateauet her.
1: Ja.
0: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna er veldig kjent.
1: Ja.
0: Og Elgpiggen, og pappa dro jo på Elgpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Den Rørsepiggen dro vi på, og pappa kjørte meg inn i Rørsedalen med lillebroren min. Jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
1: Ja.
0: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
1: Ja.
0: Og så dro vi fra Rørsedalen, og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele fatet, og så over hete Svartarshøgda der. Er det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
1: Stemmer.
0: Er det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
1: Ja.
0: Og så gikk vi ned, og da stod en pappa og plukket oss opp at der.
1: Ja.
0: Da hadde vi sovet over inne i fjellet.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
1: Nei.
0: Det var en kjempetur.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja, det er skikkelig fantastisk blått innover her, altså.
1: Nei, det er fine fjell å gå i, ja. Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Og mye måltæring.
0: Ja.
1: Det er voldsomt mye måltæring.
0: Ja. Men det er enda mer mot Narbevold, er det ikke det? Eller er det litt mye her?
1: Det er rundt hele veien. Det er rundt hele veien.
0: Det er litt sånn hemmelig, det der hvor de beste måltespillene er.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det er trivelig at ungdommen plukker bær, men det er ikke så mange tom som... Like det, like å plukke bær, er jo skjønt, men jeg håper.
0: Det blir flere. Ja, men det er litt populært med bærplukking, altså.
1: Ja, generasjonen min Da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært i. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt i ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
0: Du husker du satt i ryggsekken?
1: Ja.
0: Og du kjente deg trygg og god da oppe i sekken ja. Der og skulle på tur.
1: Ja, gutt.
0: Det var derfor du husker, ja. Og så koselig.
1: Nei, det ble opplært til det, ja.
0: Du kom vel kanskje ikke så langt fra første tua?
1: Nei, det gjorde du sikkert ikke.
0: Var dere mange søsken inne her?
1: Vi var fem.
0: Ja, ja.
1: Sætra vår, den ligger ganske nede femhundra.
0: Ja.
1: Så
0: det var litt fisking og sånn, da.
1: Ja, da, fisking og spikking med tølkniv og alt. Og det gikk dampbåt ut på femhundra, vet du, og vi sprang opp i Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme til Buviken.
0: Ja.
1: Du så en sånn liten prikk ut på femhundra. Det var stort.
0: Men du kjørte ikke, du fikk ikke kjøre båten?
1: Nei, ikke da.
0: Nei.
1: Men jeg har kjørt den senere.
0: Senere, ja.
1: Ja.
0: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femhundra.
1: Ja.
0: Det går båt der fortsatt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjør det.
0: Ja. Åh, nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
1: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så
0: besteforeldrene dine, eller?
1: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
0: Ja, i slekta liksom.
1: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever og
0: ja.
1: Ja. Det var vinterarbeid.
0: Ja, de satt mye. Hadde de egne verksteder, et rom da, kanskje, som de brukte?
1: Det var nok litt forskjellig det.
0: Ja.
1: De kunne sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke.
0: Mm. Hva er det du liker?
1: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tida.
0: Bruke hendene.
1: Ja, bruke hendene.
0: Men du hører litt på i sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
1: Det var en CD i spilte, ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg liker musikk.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort hele tiden.
0: Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
1: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
0: Ja.
1: Og i 12-årsalderen så var det en i bygden som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
0: Hvor var det en konsert?
1: Det var på Tolga.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var så stort, så det trodde.
0: Det satte seg fast inni ja. Deg, og du ville prøve å gjøre det samme.
1: Ja. Ja, gutt.
2: Hallo.
1: Hei, hei. Oi, det er
2: morgen.
1: Lang tremmel. Ja, så gitt.
2: Fy flan, så mye dyr du har her, da.
3: Slik det var i gamle dager, forteller Jens, er det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid, viser rundt, de snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo, på det trekspillet som han selv hadde.

0: Det er i det hele tatt mange instrumenter her, og skiene som han brukte da han vant NM står støttet opp langs en vegg i et museumsavlukke på verkstedet. Det finnes avisutklipp og plakater, flis og høvelspon på gulvet, en mengde trefigurer, treklosser, planker og materiale av ulike slag, en mengde snekkerutstyr. En DVD-spiller settes av og til på.
1: Det gikk så fint. Synes jeg det moro sånn, da. Det går an å samarbeide. Da bør gjennom alle tider. Måtte hjelpe hverandre.
2: Det var det.
1: Ja, det var det. Ønsket mitt at jeg kan få stå sånn etter meg. Takk for noe.
2: Er det ofte folk kommer innom sånn her til deg?
1: Det minner noe mot før, da det var mer folk i bygden her.
2: Ja.
1: Da kom gammelkaren ofte hit og pratet. Det synes jeg var trivelig. Fikk høre mye fra gamle dager og satt og pratet.
2: Ja.
1: Så det er alltid så mye til en enda gammelkaren selv nå.
2: Ja, det går fort. Det går fort, den der. Hva var sånn typisk historie som de kunne fortelle da?
1: Nei, det var så mye. Jeg kom ikke i farta på.
2: Mye sånn hva som skjedde sikkert og sånn?
1: Ja, det var det.
2: Ja. Hva er det du liker best å lage?
1: Nei, jeg drømmer litt forskjellig. Jeg drømmer om Måla og vet du, litt Rosenborg. Ja. Gikk en vinter og skulle lære det også.
2: Ja.
1: Men jeg har egentlig likt bare å skøre i tre.
2: Mm.
1: Og spesielt nå etter jeg ble pensjonist, etter jeg begynte å skare dyrefigurer og sånt, det synes jeg har vært artig.
2: Det har du begynt med nå?
1: Etter jeg ble pensjonist.
2: Og så har du beholdt alle dyrefigurerne dine. Nesten alle.
1: Ja, det
2: er mange.
1: Ja.
2: Men
1: det er ofte så ser jeg på meg at jeg ofte kan ta dem litt og spikke litt som stand, som jeg synes ikke er riktig helt.
2: Ja.
1: Forandre det litt, men
2: ja. Men det er nesten så de er litt levende også.
1: Ja, det er viktig å prøve å få med litt levende.
2: Ja. Det er noe litt sånn, jeg tenker på den reinsflokken der med ti reinsdyr.
1: Bukker, ja.
2: Bukker. Det er jo et hellig dyr.
1: Ja.
2: Rein.
1: Ja, gitt.
2: Ja. Det er ikke noe rart at det er det i det samiske, at det, og de begynte jo, de var jo fangstfolk, det også.
1: Ja.
2: Det var jo først etter hvert det ble de her store
1: tamreinflokkene.
2: Det er noe nesten litt gærlig at det er liksom dyret, at den skal protestere mot at dyret skal komme.
1: Ja, det er et flott dyr.
2: Ja.
1: Og skapt for å bo opp i fjellet her.
2: Ja.
1: Det er helt sikkert.
2: Ja. De koser seg. Det er veldig trivelig å ha litt rein i fjellet, altså.
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja. Hvordan er det med, føler du på det at det er litt sånn hellig noe i naturen, sånn? Når du driver og tar bilder, og du driver og skjærer ut dyr, og er det noe som er hellig for deg?
1: Nei, man skal ikke tukle alt for mye med natura, synes jeg. For det har vi ofte lett for å gjør vi mennesker. Og det er ikke så godt å få at det fine skaperverket som opprinnelig var.
2: Hvordan ser du på det? Ser du en endring på det? Eller hvordan ser du på det rundt deg nå? Sånn generelt, tenker jeg.
1: Jo, det er en del som blir ødelagt I dag, vet du, mye det.
2: Ja.
1: Så vi ikke tenker over før det for sent.
2: Mm. Bekymrer det deg?
1: Ja, som en gang så kan du gjøre det.
2: Mm.
3: ja.
2: Ja, så finner du tak I virket ditt.
1: Ja, det spikket ut fra en trekubbel, trefjøl, ja.
2: Ja, det bare en trebit. Ja. Du ja. Kan lage, ja. Forvandle det.
1: Ja, det det.
2: Jeg ser en sag her, og det ligger trebiter og klosser på, ja. På jeg, gulvet. Å, flis, da.
1: Ja. Jeg grovskjærer, gjør jeg. Med sag.
2: Ja.
1: Men ellers det talkniva, en spikk og treskjære gjennom litt forskjellig.
2: Ja. Har du fått lært opp andre til å skjære?
1: Nei, det har vært dårlig.
2: Du kan kanskje gjøre det nå, da. Eller hvordan det neste prosjektene dine?
1: Ja, jeg før hadde med barnebarnet gitt I verksted og spikket litt.
2: Ja.
1: Og det synes de artig. Og det viktig at de får holde til en kniv og spikke og en mår kvass, så synes jeg.
2: Ja.
1: For da det mer moro, som ikke mister løsten.
2: Ja. Så det
1: For det var det ikke noe forbud på når jeg var guttungen. Vi fikk gå med talkniva.
2: Ja. Hvilket dyr det som du har tenkt å starte med nå? Du har nye prosjekter på gang.
1: Ja, jeg hadde jo bare tenkt, ja, men...
2: Se hva som kommer.
1: Jeg får se.
2: Har du vært inn på fjellet? Har du fått vært inn? Du driver jo å spille konserter og sånn, så du har ikke tid til å gå så mye I fjellet, kanskje?
4: Hallo! Jeg har med meg to kamerater.
1: Ja, men kjent folk. Ja,
2: der kommer. Vi lager radio, hvis
3: jeg. Ja, skal jeg ikke
1: få fyrre?
4: Nei. Å, det var trivelig.
3: Måte det, og...
1: Ja.
3: Sånn som det, ja.
1: Frem da.
3: Du har snart en ny plass å bære I det.

Så folkemusikkgruppa Dalakopa. Jens kjenner alle, og alle kjenner Jens, står det på Dalakopa sine egne hjemmesider. I bandet stiller Jens med hjemmelaget fele, og ellers komponerer han gjerne litt selv, og lager altså og reparerer instrumenter. Nå vil tilfeldighetene at Mary også har tatt med seg gudbrandsdøren Kåre Holshagen på besøk. Han både treskjærer og spillemann. En gammel venn. Det mange år nå siden han og Jens skar ut av kantuser, trefletter og andre ornamenter i trevirker ved Krogenes møbelfabrikk som fantes i Skåbu i Sør-Fron. Og det gjorde de, slik de forteller, på akkord. Det også slik at Kåre har vært reinsgjeter. Så da biter podden seg selv i halen, og vi kan snakke masse om både vill og tamrein. Om brunsttiden i september og oktober, det kanskje før tamrein eventuelt kommer? Og om ikke, hvordan skal brunstige hanner på den ene siden av et gjerde skjønne at simler på den andre siden av det samme gjerdet ville eller tamme? Og hvordan skal den hindre at de skader seg, setter seg fast i gjerdet? Det gjetes vel bare på den ene siden av det? Det satsning på villrein i Norge eller ikke? Hva med de ulike tamreinsflokkene? Hvordan holde dem atskilt? Det et vanskelig fjellterreng, dette. Hvordan tenker man langsiktig? Og hvordan gjør man tamreinen kjent? Fra juletider, desember, januar, bukkene nederst på rangstigen. Da mister de gevirene. Som Jens har skåret så kunstferdig ut på bukkene, reinsbukkene som står sammen i en flokk oppstilt på et bord ved siden av oss. Etter at de har mistet hornet, må drektige simler få den beste maten. Hun mister hornet først et par uker etter kalvingen i april-mai. Før det kan hun grave fram mat, jage bort konkurrenter, fjorårskalver og slikt, sikre balanse. Men før kalvingen, omkring mars, blir dyrene urolige. Kanskje hannene som lei av å være nederst på rangstigen, slik de det uten gevir, og sikkert det lettere for dem å overleve og finne mat ved å finne egne beiteområder, samle seg i flokker. Guttastemningen sikres altså, og slik det både bukke- og fostringsflokker rundt kalvingstider. Men før vi kommer så langt mot dyr, da igjen eventuelt, om det blir noe av planene, transporteres hjem. Drektige simler og alle andre må sluses inn på store trailere i flere etasjer. Mødre som på flukt, altså. Hva betyr økt hjerterytme for fostre? Hvem tas det hensyn til? Hva egentlig langsiktige planer i reisene mellom Fosen og Tolga-Os her i Østerdalen? Hva vil en eventuell inngjæring av hele fjellmassivet kunne bety, ikke minst for alle de andre, de ville dyrene, som allerede bor i området? Hvordan vil de uroes av de høye gjerdene? Hvorfor trues i det hele tatt sårbare fjellområder av høye gjerder, vindturbiner og veier? Og forresten, det en gjeterhund eller en ulv du ser der borte? Lurer den på en hare? Det må være en ulv. For den uler vel, men det fullmåne? Over dyrenes lepper kommer ingen lyd, ingen hvisken, men ellers i verkstedet går praten lett, instrumenter prøves og flere nye spor av en CD, Kalle Almløf, en venn som bor på den andre siden av riksgrensen, akkurat kommet med, blir prøvespilt.

0: enda en kalle altså. En som av og til kommer på besøk for å fiske og spille, ikke minst på fjellet.
1: Hvordan folk kommer innom her da?
2: Ja,
1: vi har jo hatt to besøk midt i mens vi har hatt intervjuet.
2: Ja, ja den forstyrrer deg, ja.
1: Nei, det koselig. Det er livet på verksted.
2: Ja.
1: Og musikere og gamle venner. Og...
2: Ja, det mye sånn. Kjenner mye folk, vet du det. Men jeg drevet både med ski og musikk.
1: Det.
2: Jeg blir kjent med så mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Ja, gud.
1: Ja.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, da fikk vi til og med en på han. Han hadde jo vært reinsgjeter i tillegg, så vi fikk litt førstehåndskunnskap om hvordan det var med rein.
2: Ja, det...
1: Ja, at de ikke trengte så mye mat, rett og slett, men at de...
2: Nei, de trengte nok ikke så mye for å overleve han,
1: nei.
2: Det er nok veldig sparsomlig med mat.
1: Ja,
2: og det skjønner de.
1: Ja.
2: Om vinteren, det kan være vanskelig, vet du.
1: Ja, å få tak i, ja, under snøen og sånn. Men at de...
2: Nei, de er skapt til å være oppe i fjellet, ja.
1: Ja, de er jo det. Men at når man begynner å gjelde det inn, så er det, kan det bli vanskelig å, mente han da, å holde dem der de skal være.
2: Ja, det er så mye som blir gæle for det, vet du, inngjelding.
1: Ja.
2: For andre ville dyr.
1: Ja. Får jo ikke bevege seg dem.
2: Og kan sette seg fast i gjerder, og det har skjedd så mye på nettet.
1: Ja.
2: Fryktelige greier.
1: Ja, veldig mye, og så skal det holdes ved like.
2: Jeg
1: gikk tur her nå, så fant jeg, og da var det piggtråd, da. Det skal vel ikke være piggtråd på dette her sikkert, men det er fort gjort at det kommer ting som er farlig for ville dyr.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en podcast snart, hvor vi skal rett og slett diskutere etikken og forsvaret etisk sett som ville dyr har, for det er ikke noe som blir løftet opp egentlig.
2: Nei.
1: Det er det. Men er det noe du har lyst til å legge til, lyst til å framheve nå i forhold til naturen og i forhold til dyr og musikk og gå på ski, ja, kanskje gå på ski.
2: Ja, jeg likte å gå på ski hele tiden. Og man gjør det fortsatt, selv om jeg begynner opp i året. Så det...
1: Lager du løyper selv, eller blir det kjørt opp løyper?
2: Så høyt til fjells er det ofte litt vanskelig med løyper. Vi har maskiner som kjører opp løyper, men det er lett for å blåse her. Så løyperen... ble satt ganske fort da, vet du, så han må tørre å gå forut av løype. Da blir han mest forut da han går opp i fjellet.
1: Men det er ofte skorre og sånn da.
2: Ja, det kan jo være litt forskjellig. Nå har vært det to siste vinteren, det har vært litt til fjolvinter, var det litt håpløst å gå utenom løype.
1: Ja.
2: Det er han gikk til en båt.
1: På ski. Ja, jeg har gått på sommeren, altså.
2: Går på ski hver vinter.
1: Ja.
2: Like godt det, for jeg konkurrerte mye på ski når jeg var ungdom.
1: Ja, var det gøy?
2: Ja, det var moro.
1: Ja.
2: Var helt noe annet da mot det i dag. I dag går det med et trikkeskinner, vet du, men det var ikke sånn med konkurranseløypen før i tiden.
1: Det var litt buklete dem også.
2: Snudde seg rundt bjørker og litt forskjellig da, ja.
1: Ja, da du ble Norgesmester i 63 og 64, hvor var det du gikk igjen da?
2: I bygden her, mener du vel?
1: Nei, hvor var det? Var det i Oslo, eller var det?
2: Det på 63 gikk NM på Voss.
1: Voss, ja.
2: Og i 64 var det i Oslo, Sørkedalen.
1: Ja.
2: Nei, han har opplevd veldig mye.
1: Ja.
2: Og vært kjent med mye trivelige folk.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert. Gjennom musikken og skien.
1: Ja. Du må jo være dyktig også, da, for å få... Det jo ikke alle som blir Norgesmester akkurat, og ikke alle som, som blir i et sånt band som Dalakopa, som har lykkes da, på mange måter.
2: Nei, det er utrolig, ja.
1: Men når du jobbet som treskjærer sånn, før du pensjonerte deg, hva var det du skar mest av? Som du levde av på en måte? Som du
2: Nei, det var litt forskjellig de ville ha gjort da.
1: Ja.
2: Ja. Det var litt alt modig, både litt reparasjoner og... Ja da.
1: Ja, og liksom dekorasjoner på stoler og dører.
2: Ja da, ja da.
1: Alt mulig.
2: Målet litt og...
1: Ja, men det har vært sånn at du har måttet gjøre... Var det godt å få med seg inntekter fra konserter og sånn i tillegg, eller var det gått greit?
2: Når man bor oppe i sånn lite bygd, så er det ofte man må være med på mye dugna.
1: Ja.
2: Så det kunne bli litt forskjellig med arbeidstimen hit i verkstedet for å tjene penger.
1: Ja, ja.
2: Man måtte være med på dugna, det måtte man rekne med. Men litt en stilte for store krav og penger, så... Gikk det?
1: Ja.
2: Nei, han er litt avhengig av at han jobber dugna og jobber i fellesskap i bygder. Ellers så går det ikke.
1: Hva er eksempel på det?
2: Dra lasset sammen.
1: Ja. Er det sånn at han da hjelper det på ulike galer og sånn, eller?
2: Ja, det hender seg han må spørre når han om hjelp, det.
1: Ja.
2: Det er ofte det.
1: Ja.
2: Nei, sånn hadde det vært hele tiden utover bygden.
1: Ja. Fellesskap, ja.
2: Ja.
1: Det er jo fortsatt litt dugnad, men synes du at det er det stor forskjell på det, at det er blitt mindre?
2: Det er nok mindre nå mot det var på 70-80-tallet i bygden her.
1: Ja.
2: Da var det veldig mye. Da bygde vi samfunnshus, og da bygde vi skiskytterbane og lysløype og skytterbane, og det var veldig mye.
1: Ja. Og alt det var dugnad, rett og slett.
2: Ja, var det.
1: Og sammen, ja, og kirka, men det var jo litt før da.
2: Ja, det er før mye tid.
1: Det er før dit i det på 1800-tallet, det er sikkert.
2: Nei, 1908 bygde de kirka her.
1: Ja. Har du fått noen fisketur til Femunden i året?
2: Jeg har ikke fisket så mye i Femunden, men fisket her i bygden da.
1: Ja.
2: Det har vært en del til, for det kommer en, for det er ofte en svensk kamerat, svensk spillmann, som kommer hit åt meg og vil fiske, og da er jeg mye med han om, sammen med han om.
1: Ja.
2: Veldig dyktig fisker.
1: Ja. Og så fisker du.
2: Og spiller man.
1: Ja.
2: Så vi har noen trivelige stunder da.
1: Spille på dagen og fiske på kvelden, eller?
2: Nei, motsatt.
1: Motsatt, ja. Fiske på dagen,
2: ja.
1: Spille på kvelden.
2: Ja.
1: Det høres koselig ut.
2: Ja, det er veldig trivelig.
1: Det var han du spilte musikken i sted. Han har gitt ut en ny...
2: Ja. Kalle Almløv.
1: Ja.
2: En av de mest kjente felspillmenn i Sverige i dag.
1: Ja. Grunnen, tror du, at det har vært mye sånn utveksling av musikk på Dalarna og altså, det området her?
2: Nei, vi bor nede svenskgrensen.
1: Ja.
2: Det kan ikke være noe annet.
1: Nei.
2: De kjørte på Rørosmarten og treftes der og utvekslet musikk. Og.
1: Ja. Jens Nygaard er i det hele tatt opptatt av utveksling og menneskemøter, samarbeid. Ikke bare var det nødvendig å hjelpe hverandre for å få et lite samfunn som Øversjødalen til å overleve, men det er også det naturlige, sier han. Slik har det vært til alle tider.
0: Selv samarbeidet han for eksempel med Hans Sorken, som også var treskjærer, og som bodde I Drevsjø bare noen mil borte. Også Sorken hentet motivene sine fra naturen, fra villmarka og fra menneskemøter. Men når de Engerdal nå forsøker å lage et lite museum med arbeidene til Sorken, så de faktisk spredt for alle vinder. De to samarbeidet på den måten at Sorken gjorde småarbeider for Jens, og Jens skar akantuser tilbake. De byttet. Og han syntes at Jens også burde lage trefigurer. Og når nå Jens har gjort det, så ønsker Jens å gi dem til framtiden. Han ønsker å la verkstedet få stå sånn som det akkurat nå.
1: Nei, det her har du et eldorado, altså. Men du vet ikke hva du skal lage neste gang. Kanskje blir det litt av mus?
2: Ja, kanskje.
1: Eller ripe. Ripe mangler du.
2: Ja.
1: Nei, lykke til med det, og tusen takk for praten.
2: Jo, det var bare trivelig det.
0: PS. I de to månedene som gått etter Olsok, da denne samtalen ble spilt inn, så ser vi nå, ved høstjevndøgn, at regjeringen I mellomtiden har lagt fram tiltaksplan for villrein I Rondane, og satt av 42 millioner til å redde villrein. Skal den klare å overleve, må den grenseløse og frie reinen ha store nok områder til å røre seg på, sier klima- og miljøministeren sånn cirka til NRK. Dersom det svært gode og enda ubrukte reinbeiteforhold I området rundt Sålåkinna oppover mot Røros, hvorfor kan ikke villreinen få lov til å krysse veien og spre seg nordover? Hva med freding og bevaring av hele fjellplateauet? Spørsmål fra mitt her og nå.
3: The Wings Archive, Mobilizing Resentment. Jean Hardesty, founder of Political Research Associates, analyzes the anti-feminist, anti-liberal, racist methodologies that have stood the American right wing in such powerful stead.
4: I've tried to understand the appeal that the right holds for so many people. Year after year, I've gone to many right-wing conferences. I think I have some sense of the strain that the right wing has touched in this country.

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her er Dixons rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Ibrahim, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lova i starten litt piano heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Hun har en låt her som heter Samme hva jeg sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: This is Dixon's quiet calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her det jo som så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har gått av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting over med Ingrid Olava.

Ingrid Olava med Ingenting er over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt i gang her i Dixons Quiet Calling på Radio Orakel er Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her er det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gussman. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke målet å sovne, vet du. Det bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff i den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Cadillac and everything.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12 begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

Lines lommelanding.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som har...
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at... ok, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått som heter... Hva var det hette? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så... Fordi de eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott til øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria gjør det til band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandene mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller jeg har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... eller skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller jo med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi... Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, hva heter det, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, altså hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker, liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minste prisen da. Og så...
0: man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt, så det veldig billig da det koster ikke 1000 og noe per dag
0: nei, nesten som alle de andre veldig kult
1: ja, så det gøy, og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat, for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der? Noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og så det litt mat. Ja, så det blir noen matboder og merch, håper jeg. Ja. Jeg har mer oversikt over artistene, da.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul. De kjempebra.
0: Litt rockete også.
1: Rocka, sånn, ja. Veldig. Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul.
0: Ja. Ja.
1: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelass. Ja,
0: veldig bra, gratulerer! Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt husker om det
0: med to
1: sier.
0: I'er
1: med to i'er, Mia
0: hun også var kul
1: ja, hun har mye kul musikk hun også
0: ja.
1: Hun tror jeg har har vært artist lenge og gjort masse greier jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt
0: ja, men det jo, det skjønner jeg
1: men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med og så det skal vi se, ja vi har Odger Hernandez som en troubadour som jeg kjenner kjempeflink musiker mm. Han fra Mexico ja. Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule de spiller mer sånn kumbia de også latinamerikanere
0: ja.
1: Fra Colombia og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband.
0: Mm.
1: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
0: Digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink troubadour. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har litt sånn forskjellige... Jeg tror
0: mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap da, litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og
0: ja.
1: Han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikere, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Altså,
1: ja, jeg sender han over. Så, og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk, film fra en dansk mer sånn om gangstergreier og sånn så, ja, så det var veldig tøft, men det har ikke noe med hans musikk altså. Det var bare en film
0: ja, men han har jo flere talenter da, tallanger
1: ja, for han en del av det miljøet da i Danmark, og så har vi en DJ som heter Faliakon hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun er litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig. Men hun holder til i Berlin egentlig,
0: ja.
1: Men eller reiser litt rundt. Og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
0: Oi, det var gøy å ha hatt kopi av det opptaket da, hvis det blir
1: opptatt. Ja,
0: eller tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det er en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mhm. Og det tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har liksom vært
1: fra Palestina ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur også sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her noe som levende fortsatt. Det bare ja. At liksom, mm. ikke sant, du vet palestinere jo de blir jo drept hele tiden, så det liksom for ja. Å bevare også deres. Ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det er en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det er gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som er en rapper, han glemte jeg å si. Han er rapperen, han også veldig kul.
0: Michael
1: Wrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så kult. De skal ha en session, også, eller konsert. Og så er det en som heter... ja. Nei, så det er den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den er gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har de ikke.
0: Det er det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det er jo helt absurd. Det er, altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det er, altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det, og så får du helt sjokk,
1: ja.
0: Og så er det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det er jo,
1: det er hver dag,
0: begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg,
1: ja, det er i hvert fall, det var nesten 80 år, de har ja. Oppå der, og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som er, altså, tenk deg liksom, hver,
0: og tortur,
1: det er sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for 3 timer, bare, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja,
0: jeg må ikke do. Altså, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke er jeg død, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, større da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå, sånn, nå skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer jeg, den som jeg valgte ut da, det er jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt,
1: mm-hmm.
0: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg ligge fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så er det videre og høyere.
1: Jeg er ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, når jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, eller det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå, det var jo Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august i år 2026 på Hausmania, og det er arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om, ja, skal jeg lese et dikt faktisk, som Inger Hagerup skrev om fred. Det heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjerner et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, ja, lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva er jo liksom fred? Nei, krig er jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da, homo sapiens, ja, på en måte. Det er jo ikke noe, det er, hva er det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det er det samme som å si at du av og til er sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det er jo en del ting som skjer fordi at vi er noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det er så mye politikk inne i bildet, sånn spill, brikker i et spill, sånn at det er jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånne syke folk i ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
2: Ja. Nei, nei, nei, vi sier, man må bruke den makten man har. Man, ja, må bruke...
0: Og snakke om det også.
2: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det er det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så, ja, må de som har makt faktisk følge, fordi de er veldig få.
0: Ja, og de er jo...
2: De har mye penger og mye våpen og sånn, men vi er flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger i skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
2: Sånn er det.
0: Har vi noen gang streiket i Norge? Nei.
2: Nei, det er liksom ikke lov i Norge.
0: Bortsett fra de som er sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det er ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men... Har du tøyekola for eksempel i stedet, men det er sånne småting da. Men,
2: ja, det er kjempeviktig.
0: Ja, og det burde pubene gjøre i Oslo. Alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
2: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr jo basically Ringnes.
2: Ja, Ringnes.
0: Er det ikke de som har det,
2: ja?
0: Ja, skjerp dere. Så, sånn er det. Ja, og... Men hva tenker du liksom... Altså det med, altså jeg synes det er så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom, altså i Palestina, de må jo, altså, de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det er liv så er det håp. Men altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da i den perioden, men altså, blikket hans var, jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn, liksom hvorfor?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom og sitte og...
2: Nei, altså sånn... Det er den straffefriheten disse statene som er med på folkemordet har. Altså det er liksom... Det er ingen lover for Israel. Det er ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det er fremtiden liksom. Det
0: ja, og i tillegg til at de... Barn er jo mest sårbare også, fordi de er jo små, og de er jo... De kan jo bli knekt fortere.
2: Ja.
0: Knust fortere. Og du kanskje omkommer av skader

0: Nei, det jeg tenker håpet da, jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, åh nei, la oss sende noen kroner liksom, til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen. Da tenker jeg liksom, Festival for Palestina en mulighet for det. Sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø. Det betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt. Det ikke det, vi vet jo det. Men det et sted å starte og sånne ting. Og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn...
1: Kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de kjenner på et engasjement, ikke sant?
0: Og ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom ideer og håp, og... Hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, men jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever. Det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være... Det en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da. Og musikk veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det veldig
1: terapeutisk.
0: Sunt, terapeutisk.
1: Ja. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo, det blir sånn slags, ja, samhold.
0: Ja, det gir
1: og,
0: håp.
1: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
0: Ja.
1: Jeg sitter jo her og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke jeg på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det jo helt absurd liksom, bare. Det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
0: Jeg tror liksom det kommer til når det gjelder den
1: stjerte landet?
0: Liksom, ja, altså Palestina, fordi man sier sånn Free Palestine, og så sånn det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som på en måte redder oss fra en sånn stillhet og fra en sånn der at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i, som ikke er liksom, som det så mye falske greier som foregår, og vi må liksom.
1: Det på ordentlig, liksom, det som skjer.
0: Det er på ordentlig, men også andre, sånn, tenk så mye som skjer i Norge, liksom, som vanskelig, altså, som vi ikke gjør noe med. Vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv, og det betyr å ta ansvar for hverandre, og så det en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør, da. Det liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi, og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt. Man får jo vondt av å se på. Ja,
1: det grusomt, ikke sant? Og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
0: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig. Mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
1: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte. Hvis man bare skal gå rundt og... Kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og... det er så grusomt. Ja, men det jo... De der nede har barna blitt drept, liksom. Det er nesten som en film, sikkert, da, for mange, at det bare en film som går på TV, liksom.
0: Ja.
1: Og så er det ikke så langt... Det er ikke så langt unna. Det jo bare...
0: Du kan kjøre dit.
1: Ja, det bare sånn... Altså, det ja. Jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også, da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke, liksom. Og det jo ikke så lenge siden det var krig i Norge, da, men det jo under 100 år siden, er det ikke det?
0: Ja.
1: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly? Det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden. Besteforeldrene mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1942, 1940, ja. 5 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
0: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
1: Ja.
0: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom, den,
1: Ungland,
0: den alle hører den 100 ganger, ja. Og det noe som bare var til 5 år, tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
1: Ja,
0: Og, liksom, de har jo mistet alt ja. Av landet sitt.
1: Og hvordan kan man bare bestemme at nå skal vi opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det ikke greit, for det bodde noen der fra før, unnskyld. Men, og, så, og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke, dere har ikke livets rett
0: ja.
1: På deres eget land som vi eier ja. Nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her... gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på
0: ja.
1: Akopalypse nå. Så det derfor de ikke vil stoppe. Men det er jo sant.
0: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
1: Ja, det blir, og da blir det litt sånn absurd, for, at det, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, sånn at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
0: Ja.
1: God! Sorry, alle religiøse.
0: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv er ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så er det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, mm. så skjønner jeg at det er en
1: det er
0: Gud.
1: Virkelig.
0: Fordi liksom, i hodene på folk, så er det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer de et sted, som er bedre, ikke sant? Men jeg tenker sånn, ok, det er bra, men La oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
1: Ja.
0: Ikke bare etter døden.
1: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da er det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
0: Ja, ja ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
1: Ja, styre... De som er i ledelsen, og de som, ikke sant?
0: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
1: Ja, det er jo
0: Norge.
1: Ja. Ja, det er sant, og det er jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, ja. som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow, de har ikke snakket om det. De snakket om det en dag på NRK for noen uker siden. Og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde fulgt hele saken for en basically tomsing.
0: Oi.
1: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang. Hun veier 65 kilo. Vart hjertestarter på stedet, ambulanse. De har kledd på henne liksom.
0: Uansett så er det...
1: Norge
0: så uansett hva som har skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
1: Ja. Traumer og undertrykkelse.
0: Ja, og det er ganske alvorlig. Så jeg tenker sånn, ja, det er så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og,
1: ja.
0: Og det må folk gjøre. Folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det er dem først, men de kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
1: Ja.
0: Før eller siden, og ja. Spesielt... snart i Norge. Det er liksom...
1: Så vi har jo delt et spill vi også. Altså, Norge er jo ikke sant, immun i en boble. Vi er
0: ikke med i EU. Jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der. Så,
1: ja.
0: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
1: Som alle tror du jobber mange på.
0: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
1: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google da. Tror du du har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, det er et jævla serverom. Basically. Vil forbanna!
0: Nei, så vi sier boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
1: Ja, men det er, altså kall en spa liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
0: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det er 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane
1: ja.
0: For barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i avisen av Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. komfort.
1: Komfort?
0: Ja, det stod det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. De har sånne store steder hvor de som på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
1: Fra, vin fra Palestina da, eller? Eller fra USA? Nei da.
0: Men, men altså, poenget er liksom er at... Jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted, og ikke blitt sponset av store... ja. Det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene der. Det altså, er bare...
1: Tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger, på jazz, og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen. Slapp av! Og Øya-festivalen, de burde egentlig hatt sånn der... burde gått ut der skallet sitt og sagt oi, i år, så altså, alt vi gjør i år er til ikke sant, Palestina vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina de kunne gjort ett år med det så kan de gå tilbake til whatever neste år
0: ja, altså, det verste altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger vet du hva, ok tjen penger, men ikke si at du mot det og det og for det og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo så stod det sånn at liksom, ja og det et sånt telt hvor de skal selge da, liksom, palestinerskjerf inne på festivalen hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza jeg bare, hvilken situasjon?
1: Situasjon er menneskeutredd altså det genocide
0: ja, folkemord på norsk ja, folkemord. Så bare si folkemord, det ikke liksom vær så redd for å si det men eierne av øya, KKR har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som for de vil hysje denne de vil hysje den kritikken, ikke sant, bare sånn nei, alt bra, det går fint vi snille, vi selger palestinerskjerf ja vel.
1: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på
0: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet problemet at liksom, at hvem du er eid av, hva du en del av for du en del av det systemet
1: ja
0: Og det det som problemet.
1: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, det kommer noen kule artister. Jeg skal, det har ikke...
0: jeg skal si The Cure og Nick Cave.
1: ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
0: Liksom, men Nick Cave, han... Altså, så liksom, det første de gjorde i fjor etter at det var en boykottaksjon, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, å, vi har nye artister neste år. Mm. Og så var det, Nick Cave! Nick Cave! Vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet han har fått kritikk for å spille han spiller veldig mye i Israel så sier han, jeg elsker Israel jeg. så det var sånn han mot boykott så liksom, hvordan kan de
1: kanskje derfor han kommer da
0: ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget jeg elsker, at
1: ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve ikke sant, landene, bakken, utsikten? Var det min?
0: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, der, der Jesus kom fra. Da.
1: Jesus igjen, ja.
0: Ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det. Jeg bare, oh my god.
1: Altså, Jesus? Altså,
0: Jesus? Bare.
1: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da, i jødedommen. Det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religionene som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle venter på at noen skal komme tilbake.
0: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
1: Og de skal
0: du kan ikke
1: til...
0: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvare lenger, dessverre Nick Cave.
1: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolene? Nei.
0: Ja, nei, du tenker Libanon?
1: Nei, jeg tenker på enda lenger opp. Helt oppi der. Måte.
0: Ja, de vil ta over alt.
1: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Det står jo planen til Netten!
0: Og Trump og den gjengen.
1: Æsj, uffa meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
0: Vi har snakket videre. Veldig mye.
1: Ja, men det bra, det.
0: Litt.
1: vi hører på noe Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
0: Ja. Los Helvetes.
1: Ja.
0: Helvetes.
1: Helvete! Maria Urieta, festival for Palestina!

0: Roll!
1: Ja, wow! Det blir fest.
0: Det var punk-punk, var det ikke det?
1: Jo, jo, det ordentlig
0: punk. Dun, dun, dun, dun. Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr Heaven.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnen til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de veldig oppsatt av urfolks situasjon i Sør-Amerika også, og ja. Det, du, vi ble, altså jeg fra Argentina,
0: ja, det ser mer,
1: og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte i hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. Bare... I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i... Det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de er fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
0: Ja. Ja, det er jo, det går jo bølger til, hvis jeg har følelsen at det går an å sjekke ut om det er store menneskeutryddelsen eller krigene som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
1: Okay.
0: At den der, nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang, 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det er mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istighet på å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, nei da. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
1: Ja. Men du, det er et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
0: ja.
1: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkall med dem.
0: Ja.
1: Ja, de er en sånn duo trubadurer. De er veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
0: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
1: Oh, ja, okay.
0: Så, okay. Har du noen annen som du vil høre siden?
1: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de er veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun er en som synger i det bandet. Mm. Hun er også en kunstner.
0: Kul.
1: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de er at hun er veldig opptatt av Akerselva, og,
0: ja.
1: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun er veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne.
0: Du kan bli freda.
1: Ja, hun ønsker det.
0: Det har vært digg.
1: Ja.
0: For det er jo liv.
1: Ja, det er liv, så hun er veldig opptatt av det.
0: Mm.
1: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
0: ja.
1: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, eller dårlig på siden, men i hvert fall det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
0: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
1: Ja, så hun skal jo synge da, eller munn inn munn, som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
1: Ja.
0: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
1: Alle, de er også munn i munn.
0: ja, munn i munn, kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
1: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Norsk. På Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.

I dag skal jeg spille litt musikk. Og vi hører på Yawning Portal med In Orion.

Dette da Doesn't Really Matter av Car Culture, Physical Therapy, og en til artist heter Squirrel Flower. Litt usikker på hvordan disse artistene kommer fra, men ikke som det noe Berlin eller Chicago. Og kanskje begge deler. Ekstremt deilig vibe uansett.

hører på Sinsess med Snelle. Og nå skal vi høre Star av Pretty Sick. Er fra New York.

2016. Det er 2026. Og dere på Senses spesielle

0: Det er ikke lov å være kul i 2016 og i 2026.
1: Du må velge, ok?
0: Cringe i 2016. Kul i 2026.

0: for det.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet i Trondheim i mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av det aller verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem. Det aller verste er et band med solid legendestatus, så Disneyland i de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven i 2019 var skiva blitt dobbelt. Og før vi hørte Søstres søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn i anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. og i Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt er blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, søster i del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden i intervjuet med Harald Ørn. Vi er kommet fram til 1987 og gruppa The Beste, men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The aller verstes materialtretthet. Et album som det er skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt i Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum i 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Jikkjakk Jendik. Det eneste av det som er kommet ut på plate er en 12-tommer under navnet Stilleben. Det er ikke noe artistnavn, det er bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi høre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldelser som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får spillemannspris og spiller land og strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor du bor I Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noe artist av det helt tatt. Det heter bare Stilleben.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det gruppa The Beste. Den har ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I The Beste skrevet?
1: Det liksom aller verste formen.
0: Ja,
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen fra Dønder Boys så det Sverre og så det Lasse og så det meg vi skriver låtene og synger dem selv akkurat som I aller verste så det Sven Kalmar gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte
0: du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det også en små åpningsspor på skiva, det det vel en grunn til. At det var vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men... Vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater?
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men.
1: Jeg vet ikke hva bra. Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Spilte de og mixa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte. Rett på. Og noen av låtene ble til I studio. For eksempel Sperres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig. Han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt som... Og det gjorde vi også I studio, vi gjorde om disse låtene I løpet av 3 døgnene, fordi vi hadde tida, båndet gikk, taksameter gikk, og det ble som det ble. Jeg liker den skiva veldig godt. Så har du skive 2, det beste versjon 2, da har Kjartan Kristiansen gått ut, men de andre igjen. Og da det bare Sveres låter, med unntak av en Lasse-låt, og Sverre som synger, alle. Så det et helt annet format. Og vi turnerte også litt med det formatet, hvor vi altså var en fungerende trio, da, med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det fikk ikke den oppmerksomheten, og det var heller ikke den prosessen I å lage det som det var I de aller verste skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant, for å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det. Og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Den slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det er liksom ikke noe der, det er bare...
1: Ja, sånn.
0: Det er en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som er litt morsomt, og så er det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så er det en plate.
1: Ja, det er mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste, blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei, aller verste har beholdt seg. Det er jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det, altså. Mm.
0: Den andre, det aller verste skiva, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på CD B,
1: ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det er så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som er morsomt og spennende av og til og sånne ting, men den LP-en er jo et helt annet format enn materialtretthet som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn er jo, her er det litt av hvert, jeg merker hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen der. Men som jeg sa i sted, de live låtene, opptakene som er fra etter den tida, de er veldig vitale, det er veldig fint, altså. Jeg er lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si er at de aller verste, formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles, selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Mm. Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da er jeg glad for, jeg er ikke så glad i en skiva.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi... forrige gang du var ute med platta, så vidt jeg vet, er den Ratatabu-serien.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: Er det noe du er fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva er fin, hvis det er mine låter du tenker på, ja, tenker du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10. Synes jeg også er fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Yep.
1: Jeg hadde likt å høre igjen.
0: Yep. Here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låten da?

0: Når man, når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din... Hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster spontant, så at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det.
1: Nei.
0: Nei, da må jeg spørre noen som skjønner seg på sånt.
1: Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det er jo... eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etter rasjonalisering som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykker jeg i ord om musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men i hvilken grad den er vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det er jo opp til andre å mene om og si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen er det du og Chris Eriksen som er fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det noe karriereplan at dere to startet band?
1: Nei, det var jeg var skilt, jeg tenkte et sted å bo, jeg ble vaktmester i borettslaget der han bodde fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat, og det gikk bra halvannet år, da begynte vi også å spille sammen igjen, og det var en fin tid, så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: det er en Tylden-logo her på CD-etiketten.
1: Ja, nei. Altså, Herrens veier er uransakelige. Ja, det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu er da i den heltige situasjonen at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Jeg tipper at det er i 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du er ikke helt borte.
0: Hva er for bandet har vært borte i 20 år, og så plutselig så er det én konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet, vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille, den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det i dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så... Ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var det den konserten, egentlig?
0: Jeg vil si det var oppsiktsvekkende. Det var kjempebra. Det var veldig artig.
1: Var det det? Ja, ok, ja. Fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet i forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg bare

0: lært meg nytt. Frem til jeg ble begynt I kirkens bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være I de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være en del av. Jeg lurte jo ofte på hvorfor I all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
1: For da var du rett og slett pensjonist.
0: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja, igjen.
1: Statsstipendiat?
0: Nei, jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel.
1: Ja. Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden og ser det når de plutselig får tid til det.
0: Ja, det, jeg har ikke følt så godt med. Det noe av det som blir bra, synes du, eller det liv laget? Går det fremover, eller det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
1: Det første eksempelet jeg kommer på I farten var jo da det 70-talls progrock, folkrock-gruppa Kong Lavring.
0: Ja vel?
1: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog I en årerekke, og så plutselig så ble jeg pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Og de spilte på, hva det heter, Riksscenen.
0: Ja, ja.
1: Der Rockemuseet var så lenge det var Rockemuseet I Oslo. Okay.
0: Der.
1: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene I det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazers svung på seg.
0: Okay.
1: Så det hadde rett og slett blitt kjempebra.
0: Yes, så gøy.
1: Så jeg absolutt oppfordrer alle gamle pensjonister om å starte opp enda sin igjen.
0: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
1: Jep. Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mye konserter?
0: Nei, jeg ikke så glad I så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke oppsøkt det veldig mye, nei. Hverken plater eller sånne steder. Men det klart det viktig, for jeg blir inspirert av musikk. Som jeg hører når jeg lager musikk selv. Så jeg skylder jo alt det som skjer på platefronten og konsertfronten mye. Mm. Så jeg burde kanskje oppsøke det litt mer. Mm. Siste konsert var PJ Harvey på sentrumscenen. Det var veldig fint. Veldig fint. Men det lenge siden. Det har sikkert blitt et år.
1: Mm. Men det jo da faktisk en indie-rocker som debutert etter at det aller verste oppløst, så litt har du da fulgt med likevel.
0: Ja, nei, jeg har jo fulgt med. Problemet jo at det så mye musikk hele tiden, musikk som vi snakket om I sted, så har musikk betydningen endret seg. Jeg fortalte om min første single og sammenlignet med hva musikk har blitt I dag. Så jeg hører jo veldig lite på musikk, fordi jeg må beskytte meg mot den lydforurensningen. Jeg ser jo, barna mine hører jo masse på det går med propper I øra, som jeg... Det noe med at ting skal... Du må være klar også for å høre på noe når du hører på det, synes jeg. Vi er gammel grinebiter, jeg hører jo det. Puritaner og grinebiter, men nei, respekt for musikken og de som laget musikken, de som uttrykker noe, synes jeg kanskje man skal være årvåken når man lytter på musikk. At det ikke er tapeten i bakgrunnen, liksom. Ja.
1: Jeg har liksom en følelse at det ikke bare at det kommet en ny tid, det det at en ny tid en tom repetisjon av noe som betydde veldig mye for 40 år siden, og som i dag bare tomme gester.
0: Ja, det jo mye av den feelingen, altså du har en ret, altså du har din musikk, du har din klær, du har din møbler, kanskje har det alltid vært et snev av det, at man har gått tilbake og hentet ting, men nå har det jo blitt en sånn, nå har det blitt en viktig sjanger i seg selv, å resirkulere, gamle med en liten twist, men det veldig sjelden at jeg blir tatt av ny musikk, at jeg blir, men jeg ble det her forleden, jeg leste om en som heter Cameron Winter i The Guardian. Han 22 år gammel, vokalist i det amerikanske bandet The Geese, og han gått solo. Gitt ut en LP som heter Heavy Metal. Utrolig fint, altså. Det gir meg håp, enn å høre ham. Det et personlig uttrykk som når helt gjennom. Det Van Borlsen på sitt beste, liksom. Han 22 år. Masse rart og en del ting som i veien, altså, men det en kjerne der, det et uttrykk, inngår ikke kompromisser med det som viktig, ikke sant? Så, det fint.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Ørn, kjent og kjær fra det aller verste, det beste, Ratatabu og en del andre prosjekter, og nå aktuell med Funka ditt soloalbum.
1: Ja.
0: Spiller på Herverk fredag den 19. Plata kommer på vinyl til... Av Evnemaget?
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Plata kommer på vinyl i tide til å selges på Evnemaget?
1: Ja, ja da. På Herverk, Café Herverk, yep. Ja, og i butikker også, Big Dipper og litt sånn, tror jeg nok den kom på også.
0: Hvor stort opplag har dere presset?
1: 250 bare.
0: Vi har nått et punkt hvor 250 et stort opplag.
1: Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke markedet. Jeg har ikke holdt på med dette her på 30 år, så jeg vet ikke hva det går i. Jeg er veldig spent på hva som skjer i ukene som kommer. Ja. Om det skjer noe i det hele tatt. Men det veldig hyggelig at du har invitert meg hit, så vi kan snakke om ja, mitt liv med musikken, men også om plata. Hjem, som det heter.
0: Ja. Mm-hmm. Hvilken låt var det vi hørte nå?
1: Hvilken låt vi hørte?
0: Ja, hvis jeg klipper inn en låt for å komme i gang med forrige salestikk.
1: Og ja, med fra hjem?
0: Ja.
1: Tja, hvilken skal vi høre på derfra? Var det den vi tok i sted, eller skal jeg plukke en ny igjen?
0: Vi har hørt Tider skal komme, vi har hørt Mør, vi har hørt Granatmannen, men det masse låter her.
1: Ja... Mm. Tro som en trell, kan vi godt ta. Ja. Mm. Skogen, altså, synes jeg liker det så godt. Jeg liker alt sammen godt, egentlig.
0: Men se, fortell om tro som en trell.
1: Ja.
0: Var det ikke det du sa, at du hadde vært alt annet enn tro som en trell, at det hadde vært startet nye prosjekter, og du tar et kurs og jobber litt med det, og så over til noe annet?
1: Ja, jo da, men vi alle tvegete sveid, vi alle et Janus ansikt, eller har to sider, så det ene kompenserer på det andre, så jeg vet litt om begge, jeg tror alle mennesker vet litt om begge de ytterpunktene.
0: Du har ikke akkurat debutant, det har gitt ut masse plater og prosjekter, men dette er første gangen det er fullengdes album under artistnavnet Harald Ørn.
1: Ja, det stemmer. Det er en spesiell følelse. Det er... Jeg har vel alltid lurt på om jeg har skjult meg litt bak de andre i bandet, bak et band. Nå må jeg stå for alt dette her. Fullt og helt, og det var en ny og spennende, men også veldig fin erfaring, og det er det, og jeg måtte gjøre det. Jeg liker det. Jeg er litt sent utviklet, men nå kanskje jeg har kommet hit.
0: Hvordan har du gått fra på å spille inn dette?
1: Det er Gunnar Halle som er produsent, som jeg har gitt ham 25 låter, en bunke med låter. Jeg spilte dem inn, så han kunne høre på det. Og så kunne han velge et antall låter som kunne lage en skiva. Bak det 12. Jeg spilte inn 12. Det er bare 10 på albumet, fordi vinyl har ikke mer plass, men på strømmingen kommer det vel kanskje 12 etter hvert, ja. Bare singler til som vi skal slippe etter hvert. Han spilte inn, vi spilte inn et komp som han hadde sett for seg, Gunnar Halle, produsenten, i Sverige. I løpet av 3 døgn spilte vi inn de 12 komp til de 12 låtene, gitar, bass, trommer, bare. Og så har Gunnar bygget ut sin visjon av disse låtene etter dette her. Og det med strykere, med blåsere, med kora, altså en sånn ørkenharpe fra Østafrika. Med andre gjestartister også. Vokalist, som også Gunnar har trukket inn. Andre som korer. Alt det har skjedd i løpet av et drøyt år etter at vi la på kompe, og så har det blitt mikset og bearbeidet, og så var det jo ferdig i november i fjor, albumen, men så skal det produseres på vinyl også. Og så er det kommet sommeren, så da skjer det ikke så mye, så nå er det høst, så nå kan vi slippe det.
0: Den siste låta du hadde valgt ut heter Skogen.
1: Ja.
0: Er du skogens mann?
1: Ja, vi har alle vært indre skoger, ja. Jo da, jeg har vært en del i skogen. Alle har et forhold til skogen, har vi ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Å gå seg vild der. Mørkt, vått, kaldt, mens man prøver å finne fram. Og hvis du fra byen og i skogen på den måten, så det enda trangere. Jo da, så jeg kan litt om skogen.
0: Da hører vi på Skogen med Harald Ørn. Kommer snart en platebutikk eller strømmetjeneste nær deg? Og tusen takk for at du stakk innom.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Kjempefint, takk.

Jeg trenger din opinion, men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på abstinens en god stund, så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, ga ut en EP som litt kjedelig, men nå jeg tilbake I sin sånn god modus. Litt sånn, hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne, ja. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi Bad Men. Og her har vi Cute Door.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller I Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille.
0: Her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det er ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så
1: du får av her live I studio?
0: Hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt sånn latino-inspirert reggaeton-pappi-pappi-musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch look like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch look like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch look like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch look like Donald Trump. Bitch look like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig?
1: Ja, det faktisk ble ferdig så fort. Det pleide å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå hører jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du har nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå, så nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen, beklager det.
1: Og det litt problematisk, for vi hadde, Donald Trump brøt seg inn i studio her om dagen, og så stakk han alle de der i rumpa si.
2: Han har gjort herverk i hele studiet her.
1: Så derfor så litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn i løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta og bare nå jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Donna. Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, at sommeren jo nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå jo tilbake etter
1: sånne ferie. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang i tiden, som jeg synes, den fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror jeg. Ja. For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på.
1: Et cleavage-smykke kan vi kalle det.
2: Ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, nei, skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, i hvert fall i vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn,
2: luftetur.
1: I dag så har vi switching til og med, vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer i kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, i hvert fall i en halvtime, så dere får hørt liksom at vi backer, vi backer.
2: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da. Det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, andre hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også.
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set der du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor i helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: Jeg kjenner meg igjen der altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata i dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja, ja.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel.
1: Uansett sommeren.
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk i dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille mye av sine favoritter om og om og om igjen, hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men du spil- det jo tabu for en DJ for eksempel å spille samme låt to ganger I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers skive som, hvor glad du I den, det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da. Ja. Og det jo mange, mange av de også, som har sånn, ja, man går litt til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort. Men good for a night. Den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate, og den var sånn halvbra, synes jeg. Men... den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de 5 hitsingler altså, og alle låtene var faktisk bra og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst det en av 3 sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys og denne her fra 1987 den første singelen til plata som vi får høre nå